0: cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, easy, easy, easy, easy. Cu Anca.
2: Cu Anca și începe, cum să nu înceapă, 8 fix la ceas, Bun, nu o bate alarma, dar probabil ați conectat 88.0 și pe muzefm.md și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefm. Apropo, e dimineața miercuriană, dacă nu ați uitat, astăzi avem miercuri în calendar și dacă sincer, vă leu nu ajunge somnul la nimeni. Bun, eu asta zic de la mine, dar am și auzit în dreapta, în stânga, că lumea tot nu se poate sătura de somn. Toți pe grabă. Toți, dacă sincer, iată, se potrivește perfect pentru noi toți aici prin Chișinău, că suntem izghiți. Toți parcă așa un pic pe nervi, iată, câteva zile. Nu știu, se întâmplă, planetar, nu planetar, nu știu ce e acolo, retrograd, o planetă, alta. Băi, dacă da, dați vina pe planete. Și eu mă întrebam, oare noi suntem așa de nervoși pentru că nu ne ajunge somn? Poate soluția e una așa simpluță, să dormim mai bine și mai mult? Adică să mai lăsăm TikTok-ul în fiecare seară deoparte, să stingem așa luminile gadget-ului deoparte și să dormim, poate am fi mai buni un pic. Și apropo, mutăm ora luna asta, știți, da? De pe 24 pe 25 noaptea, da? Și ce că ni se mai dă o oră. Vedeți ce faceți cu ea. În acea noapte o să fie, în acea zi o să fie 25 de ore. Vă dați seama, 25 de ore într-o zi. Și iată, eu acolo pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM cu întrebărica, iată, dacă primim ora asta în plus, ce o să faceți cu ea? Deci o dormiți, o beți la cafeluță, o să o leneviți sau tot la muncă o să ajungeți și o să dedicați muncii. Apropo, n-aveam cum să nu zic asta, a fost și o noapte fotbalistică, legendară, argentiniană. La mine am deschis rețelele și toți, share, repost, da. Știți că, apropo, la ei toată Argentina, toată populația, muțe, câini, rime, fluturi, ce mai e pe acolo, toți au zis mulțumesc lui Messi pentru prezența sa la națională. Ce să zic, recunoștința asta e o chestie prețioasă, da, zic acum prețioasă, nu în bani, că asta nu se măsoară în bani, dar lăsăm Argentina, lăsăm pe Messi, o să ne mai bucure el acolo la Miami. Ne întoarcem aici pe Muz. Apropo, alături de voi pe parcursul la 4 ore, nu mai mult, nu mai puțin, Anca, sunt fata de la microfonul roz. Și la noi, cum vă spuneam, e zi de miercuri, 7 octombrie. Și astăzi eu cu sărbătoare, nu pot să mă ogoiesc din a vă da motive de sărbătoare. Și astăzi eu cu întrebărica, știați că astăzi, în calendarul evreiesc, marcăm o dată simbolică absolut incredibilă. Deci pe 7 octombrie, în 3761 înainte de Hristos, adică acum fix 5787 de ani, este considerat momentul creierii primului om, adică lui Adam, și reperul de la care începe numărătoarea în calendarul iudaic. Adam

0: groase de momente. Și de fapt această dată străveche este un moment așa despre cât de departe am ajuns noi ca specie, despre rădăcinile noastre comune. Da, avem rădăcini comune, orică ne ascultați aici în Republica Moldova, orică ne ascultați și în Statele Unite ale Americii. Apropo, da, eu m-am uitat la hartă. Suavă, salut. Nu știu, e dimineață probabil la voi, la noapte, ce e acolo? Și gluma ca gluma, dar această dată, iată, ne amintește de o mare responsabilitate, da? Am fost creați să fim buni, să construim, să ne respectăm unii pe alții, să avem grijă de lumea în care trăim. Deci fiecare dintre noi este o mică așa minune care are puterea să lase ceva frumos în urmă. Și astăzi, iată, este ziua ideală. Chiar așa cred că e, să fim mai empatici, mai atenți la cei din jur, să ne asumăm faptele noastre cu maturitate și să nu uităm să fim oameni în cel mai pur sens al cuvântului. Cam așa. Deci sfatul meu, simplus de tot, fiți un om de valoare. Ajutați pe cineva fără să cereți nimic în schimb. Faceți-vă munca cu responsabilitate și cu mare dăruire. Râdeți din tot sufletul și bucurați-vă de darul de a fi aici, pe planeta asta, Pământ. Este 8:05 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Ia, și vine o melodie, una mare, băi, cum mare, dacă are creme, e considerată că e mare. Această melodie vine de la un proiect în colaborare cu un tip. Deci una dintre piesele care din primele secunde îți dă așa senzația că trebuie să te ridici de pe scaun. Dar voi nu vă ridicați de pe scaun, stați bine la volan și fiți atenți la dreapta, la stânga, la semnalizatoare. Apropo de semnalizatoare, da, da, vă rog frumos, treceri de pieton, nu uităm. Ziceam că ați da așa instant o dorință să vă ridicați de pe scaune, să faceți ceva. A fost lansată în 2004 și piesa asta e o amestecătură între electro, hip-hop. Deci acolo mai sunt și sunete marocane, din Maroc mai pe scurt. Și mai e un detaliu despre care vroiam să vă zic, pentru că dacă tot sunt fata de la microfonul roz, acest tip care a colaborat cu acest proiect cu doi frați, mi se pare că-s doi, era foarte pretențios cu microfonul și pentru înregistrarea vocii a vrut să folosească exclusiv un microfon auriu. Dar ce? Un microfon simplu, nu, nu? Făcut special pentru el la comandă. Deci el venea practic la studio cu propriul agent de pază pentru microfonul respectiv. Bun, și vă spuneam că un Grammy are pentru Best Dance Recording în anul 2006. Și câțiva ani mai târziu, apropo, această melodie a primit încă un moment superbisim, că în 2012 piesa a fost folosită la ceremonie de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra pentru intrarea sportivilor. Și videoclipul e filmat în Spania. Spania, știu că ești cu noi, bună dimineața. Și, nu știu, dacă enumerăm așa, un microfon auriu cu pază, un sample așa cu nuanțe maroconeze, un rapper care a respins, apropo, prima versiune de piesă și, iată, un Grammy plus Jocurile Olimpice. Cum vă așa combo? Hai să vină The Chemical Brothers și Q-Tip, Galvanize.

Jocurile Olimpice sub piesa asta. Trebuie să dau o căutare pe YouTube, poate mi-amintesc ceva de genul. Chemical Brothers pe frecvența Muzi la 8:10, acum se face și 11 minute. Eu vă salut și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzi FM. Vă mulțumesc pentru inimioare, emoticoane, frumușel, mi-mi place. Mersi de tot. Și aici eu cu o informație și chiar mi este interesant dacă cineva ne ascultă din Polonia. Am 4 ecrane, mi se împrăștie 2 ochi se împrăștie. Polonia, dacă ești cu noi, te rog frumos să confirmi asta, dacă ceea ce urmează să zic. Deci am aici o știre neobișnuită așa din lumea șoferilor, unde apropo tehnologia de ultima generație o să schimbe un pic regula jocului pe drumurile acolo din Polonia. Băi, ceva interesant. Mie mi se pare că și la noi ar fi bine. Deci, dacă sunteți la volan chiar acum, fiți foarte atenți la drum și la cer. Ăștia din Polonia, dar noi ne gândim la ceea ce spun eu aici în Chișinău. Celebru obicei al șoferilor de a face semne așa cu farurile pentru ca să se avertizeze reciproc de radare, iată, s-a lovit direct de tehnologia ca din filme. Pentru că în Polonia poliția rutieră a scos la pândă drone super deștepte de înaltă rezoluție care supraveghează șoselele direct din aer. Și cum funcționează treaba asta? Păi drona asta zboară la înălțime, detectează mașinile care clipesc scurt din faza lungă și apoi transmite datele echipajului aflat mai în față și șoferul generos se alege cu o amendă usturătoare de vreo 50 de euro și 4 puncte de penalizare acolo în Polonia. Deci se pare că, iată, vechea solidaritate în ghilimele din trafic, iată, devine un sport destul de scump acolo în Polonia. Da, bă, trebuie să terminăm și cu asta și la noi. Da, poate vom fi mai atenți la drumuri. Deci, mie mi se pare o mișcare super ingenioasă și totodată modernă, dacă tot ne grăbim nu știu pe unde în viitor. Și totodată e bine pentru siguranța. Eu nu degeaba am zis că ar fi bine și pe la noi. Iată așa niște știri de prin Polonia. Polonia, dacă ești cu noi, repejor, intră pe canalul nostru de Telegram Radio Muzi FM și scrie-ne dacă e așa sau ba. Și hai să vă delectez eu nu doar cu ultimele știri de prin Europa, hai să vă delectez cu ceva al nostru. E unul care, de fapt, a fost o bucurie pentru că și-a lansat o piesă nouă și zic acum de Carlos Dreams, care spune că mai e, apropo, puțin până să aibă concertul simfonic, da, pe la Arena și după aia să nu căutați bilete.

0: Busy Morning. Busy, busy. Publicitate.
1: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
4: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
5: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend, cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
8: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort

0: 5 ani garanție.
1: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
2: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! A luat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
1: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

vedem ce zi e, ce energie astăzi dă peste noi, dar asta mai târziu. Acum hai să vorbim despre bani, că nouă ne place să vorbim despre bani, despre banii altora. Eu am două informații, nu știu cu care să încep. Una e așa care îți strânește invidie și a doua e tot îți strânește invidie. Pentru că prima veste e așa. Deci iarăși avem în centru pe nimeni altul decât Elon Musk, care depășește din nou pragul de multe, e triliardar. Nici nu știu câte zerouri aici. Da, iată așa, triliardar, dacă există. Bun, eu nu știu dacă vreodată. La noi sunt milionari, eu asta știu. Da, triliard. Nu. Deci reevaluarea companiilor sale, de la Tesla, rachetele SpaceX până la proiectele astea de inteligență artificială, iată, din nou i-au făcut catapulta așa la statutul de dolar trilionar. Deci o cifră absolut astronomică, mai mare decât economia celor mai multe țări de pe glob. Nina Elon Musk, dar nu vrei să ne ajuți? Acum și vin facturile, vină până în Moldova, te rog frumos. Și mai am ceva legat de bani. Banii nu aduc doar rachete spre Marte, dar și tinerețe. S-a făcut un studiu și vreau iată să combin și cu Elon Musk. Bun, Elon Musk, nu știu dacă îmbătrânește, întinerește, că nu urmăresc viața lui personală, dar s-a făcut un studiu, iată recent, nu 10.000 de ani urmă, dar acum, săptămâna trecută, derulat pe mai bine de 6 ani, care a demonstrat că stabilitatea financiară în familie încetinește îmbătrânirea la nivelul celular la copii. Vă dați seama, la copii, totul începe din copilărie. Și cercetătorii au descoperit că un sprijin financiar constant elimină stresul cronic din casă, iar când copiii cresc într-un mediu liniștit și sigur, pe organismul lor nu mai intră în stare de alertă și celulele îmbătrânesc mult mai lent. Iată încă o dovadă că liniște și siguranță din familie sunt cea mai frumoasă investiție în sănătatea celor mici pici. Nenea Elon Musk,

Bun, asta e și e. Salutare și celor de pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, eu acolo. V-am și amintit că o să schimbăm ora pe final de lună și cineva din ascultători zice: bună dimineața, oare și Anca noastră se mai enervează? Mie mi se pare că Anca noastră nu poate așa ceva. Mulți poate, Anca, mult. Și hai că v-am promis să vă dau un ghid lunar, să vedem ce, cum, de unde, până unde. Avem a 26-a zi lunară și vreau să fiți atenți la provocări, să vă economisiți energia și evitați deciziile majore. Deci ne aflăm în 26-a zi lunară, aflată sub semnul lunii în descreștere, și aceasta este una dintre cele mai critice și cele mai periculoase zile din întregul ciclu lunar. Deci o perioadă în care riscul de conflicte, de agitații de asta inutilă, risipă de energie este la cote maxime. Și hai să vedem cum ne influențează energiile acestei zile și ce este recomandat să facem. Iată, în aer plutește o stare de tensiune și vanitate. Oamenii au tendința să se lase purtați de discuții de astea sterile și să-și consume resursele prețioase pe lucruri lipsite de importanță. Și este o zi în care puteți pierde ușor timp, ușor energie și vitalitate dacă nu sunteți atenți. Cum ne influențează pe noi, personalitățile care ascultă Radio Muze FM pe 88.0 și pe muzefm.me și pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Vă mulțumesc, apropo, acolo la reacții, inimioare, mesaje. Bă, voi sunteți dornici la emoticoane. Așa, hai să revin la influența asupra personalității noastre. Deci autosuficiența și autoamăgirea sunt capcanele principale ale acestei zile. Deci schimbările bruște de dispoziție, instabilitatea emoțională o să vă dea totul peste cap. Deci pentru ca să rămâneți echilibrați aveți nevoie de stăpânire de sine, de voință și capacitatea de a privi totul cu calmitate și câteodată cu umor. Nu câteodată, dar mai mult cu umor. Ce ține de emoțiile noastre și relațiile cu cei din jur, evitați manifestările extreme, deci nici tristețe adâncă, da, nici veselie exagerată. Deci nu sunt indicate astăzi, menum. Nu credeți orbește în promisiuni, jurăminte sau amenințări făcute astăzi. Limitați contactele sociale și comunicați doar cu persoanele cu adevărat de încredere. Și acum, afaceriștii, bănoșii mei, este o zi riscantă pentru proiecte noi, pentru decizii majore sau tranzacții importante. Deci rezumați-vă doar la sarcini simple de rutină și atenție la persoanele din jur, deoarece pot apărea competitori cu intenții mai puțin amabile. Deci excepția zilei este o zi excelentă pentru, iată, avocați și juriști care au mari șanse de reușită. Iată, la voi, da, dacă aveți ocupația dată. Și, în general, ce e recomandat? Să vă păstrați banii, să evitați cumpărături sau sesiunile de shopping, chiar dacă pe 1 noiembrie o să fie deja taxele alea, dar oricum, vedeți, oricum ajung nu azi și nu mâine, peste o săptămână, două. Da, pentru că astfel riscați să cheltuiți inutil și dacă ați muncit conștiincios în zilele precedente, puteți primi chiar un mic bonus sau o mulțumire. Iată ce spune luna. Așa că ascultați sfaturile prietenilor apropiați și păstrați-vă puterile pentru un nou ciclu lunar care se apropie. Iată așa, eu cu întrebările, eu cu... Apropo, eu cu întrebare, iată, cum voi vă protejați energia, dispoziția, iată, în astfel de zile când vă dau și vă spun lunar ce ne așteaptă? Bun, eu nu prea atrag atenția că știu că totul e mâinile mele și cumva mi-asum orice decizie și orice vorbă spus aici la microfon. Dar până atunci, hai să vină Analesco, o matrioșcă muzicală aici pe Muz.

Voi sunteți pe Muz, alături de voi Anca, vă ridică starea voastră de bine, că și mai bine să fie. Și dacă vă treziți voi uneori dimineața complet epuizați, de parcă ați alergat un maraton, dar noi nu avem maraton până când, din când eu cunosc, la anul deja, s-ar putea să nu fie de vină nici alarma, nici stresul de la muncă, pentru că am văzut zilele astea un bărbat care pur și simplu nu înțelegea de ce se trezește mereu rup de oboseală și a decis să monteze o cameră de supraveghere nocturnă lângă pat. Și după asta, când am văzut filmarea două zi, a rămas așa, cu gura căscată. Să știți că vinovată de nopțile lui albe era chiar soția sa. Deci înregistrările au arătat că în doar 8 ore de somn partenera lui s-a foit neîncetat, s-a mutat de pe o parte pe alta de aproape 50 de ori, încercând practic să ia tot patul și să se culce peste el. Dar partea cea mai tare, chiar și câinele lor, care dormea inițial cu ei în pas, s-a uitat atent la toată foiala asta nocturnă a lor și a realizat că nu are nicio șansă la liniște și s-a mutat cu mințel direct pe podea. Oi, sermonul câine! Da, înțelegeți cât de empatică e Anca voastră. Apropo, clipul a strâns milioane de vizualizări și mii de oameni chiar au recunoscut că duc exact aceeași luptă noapte de noapte pentru câțiva centimetri și de plapumă, nu doar de pat. Iată așa o întâmplare super simpatică. Poate v-ați regăsit, dar poate nu. Dar iată așa chestii îmi plac din viața de cuplu, care iată ne face să zâmbim așa, să savurăm câte un zâmbet așa pe fețele noastre. Și noi, ca să păstrăm entuziasmul nostru, dispoziția noastră la cote maximă, vine Avalan cu For Nothing și după aia vedem din punct de vedere a semnelor, a superstițiilor, ce ne spune natura, și după aia și o să vină și colega mea cu informațiile despre starea vremii.

și ce este interzis să facem pe 7 octombrie, caz e 7, da? Vă amintesc eu în calendar, e 7 octombrie și mai e puțin până se termină toamna și până vine anul 2027, nu uitați asta. Deci, calendarul popular aduce o serie de rânduieli, interdicții, semne din străbuni care sunt apropo menite să ne protejeze locuința, să ne aducă armonie în familie pentru tot sezonul rece și iată, ce este strict interzis azi? Azi, conflicte, vorbe grele, deci nu aveți voie să vă certați, să bârfiți, să invidiați sau să manifestați lăcomie și indiferență. Deci nu refuzați ajutorul celor care vi-l cer. Munca la pământ și proiecte noi. Deci nu este recomandat să lucrați pământul în grădină sau la câmp și nici să începeți treburi sau afaceri mari. Mai e o tradiție care spune că astăzi nu se face aluat și nu se coace, altfel riscați să trageți ghinioane și dificultăți financiare. Și evitați, iată, aici luna se combină cu tradițiile din strămoși. Evitați achizițiile scumpe, deoarece lucrurile cumpărate astăzi nu vor rezista în timp. Dar ce este bine de făcut? Curățenie! Deci o zi excelentă pentru deridicat casă, pentru pregătirea locuinței pentru frig, da? Și pentru lucruri de mână sau alte treburi gospodărești. Și la fel, seara trebuie petrecută neapărat alături de cei dragi. De asemenea, ziua de 7 octombrie este extrem de favorabilă pentru întâlniri romantice. Și dacă mă întrebați de semnele ale vremii, dacă e vreme caldă și senină, deci indică o toamnă lungă, blândă și frumoasă. Dacă o să vedeți mesteacăne azi și mesteacănul și-a pierdut toate frunzele, asta ar însemna că e vestitor de înghețuri timpurii și o iarnă aspră. Dacă avem ceață dens dimineața, semn că ne așteaptă o iarnă blândă și caldă. Eu nu am văzut ceață, dar voi. Rouă și cer înnorat în zori, deci anunță o schimbare bruscă a vremii în orele următoare. Interesant. Dar hai să vedem ce zice și Naked și Portugal de Men și după aia vine și colega mea cu date despre starea vremii.

0: Astăzi, 7 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din sud-est, slab spre moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă va ajunge la plus 22 grade Celsius, iar în timpul nopții, valorile vor coborî până la plus 7 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, se vor înregistra până la plus 24 grade, iar noaptea temperatura va scădea până la plus 9 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 26 grade, în timp ce minima nocturnă va coborî până la plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud-est cu intensitate slabă. Temperatura va urca până la plus 24 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea va coborî până la plus 11 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu

0: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
1: Ush potes kimba tot. Magazinul de Ush Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredem. Potențează proprietatea intelectuală.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

lungă, pentru că vine și horoscopul pentru voi și o să începem de la dragele noastre balanțe. Dacă aveți discuții importante sau întâlniri cu persoane cheie, bifați-le până la prânz. Vă veți înțelege surprinzător de ușor, iar promisiunile au toate șansele să devină realitate chiar azi. Ofertele noi de muncă pot fi atractive din punct de vedere financiar, dar rețineți că vin la pachet și cu mai multe responsabilitate. Dar a doua parte a zilei aduce așa un val neconfortant de romantism. E posibil o cunoștință nouă care vă poate da peste cap viața voastră personală, dar priviți lucrurile cu atenție. Deci prima impresie nu spune întotdeauna întreaga poveste. Scorpion, astăzi aveți o încredere de neînclintit în forțele proprii și demontați din start orice încercare.

crește, care pot deveni prieteni adevărați. Și după amiază vin vești bune, mai ales dacă ați avut emoții juridice, pentru că seara vine după 18 o întâlnire romantică într-un local familiar care va decurge pur și simplu perfect. Săgetători, chiar și cei mai incorigibili optimiști pot avea mici momente de îndoială azi. Deci rețeta salvatoare, dacă mă întrebați, să vă cufundați într-o sarcină așa mai tehnică sau complexă și evitați amintirile neplăcute. Și maestria voastră profesională o să fie remarcată imediat de șef. Dar mai târziu în familie pot apărea mici scântei din dispute casnice. Deci nu lăsați o neînțelegere banală să devină o furtună, fiindcă aveți toate pârghiile să aplanați lucrurile. Capricorn, proiectele importante se leagă ca la carte. Dacă simțiți că vă lipsește un detaliu, se va găsi exact la timp cu un coleg generos care o să vă ofere indiciul salvator. Dar la mijloc de zi, o veste din familie vă confirmă că o perioadă dificilă s-a încheiat definitiv și lucrul cu documentele merge brici, iar seara este absolut ideală pentru o întâlnire romantică plină de magie. Vărsătorii, proiectele prioritare trebuie pornite dis de dimineață până la prânz, faceți un pas mare spre obiectiv mai vechi, iar foștii colaboratori ar putea veni chiar și cu propuneri avantajoase și totuși după 15:00 încolo după amiază pot apărea mici tensiuni la muncă sau acasă, așa că încercați să nu vă încăpățânați doar din ambiții și lăsați loc de dialog pentru ca să mențineți armonia. Și hai cu pești, dimineața e de-a dreptul magică în negociere, găsiți cale de înțelegere chiar și cu cei mai dificili oameni, iar prietenii vă susțin ideile și totuși pe la amiază până la 17:00 starea voastră vă poate juca festa, deci lăsând loc iritării sau suspiciunilor, deci atenție să nu răniți oamenii voștri dragi. Spre seară, norii vorba aceea se risipesc, comunicarea o să devină din nou fluidă și e momentul perfect pentru o ieșire relaxantă în oraș. Revin și cu partea a doua a horoscopului, dar până atunci să vină al nostru, Mark Stem, care săptămâna asta și-a lansat o piesă frumușică, dar frumușică și ca sens și ca să vină Dante

garantat în tot ce vă aprinde cu adevărat pasiunea și până la prânz veți reuși să-i convingeți chiar și pe cei mai sceptici parteneri. Dar la mijloc de zi vești de la vechi cunoștințe o să vă scape de o greșeală destul de mare și totuși pe la 17.00 și până la 21.00 astrele zic să fiți mai îngăduitori cu cei dragi și nu insistați ca seara să decurgă la milimetru cum ați plănuit, pentru că flexibilitatea o să salveze o întâlnire romantică. Taurii, o discuție crucială se va desfășura exact pe scenariul dorit, veți avea argumente imbatabile și o să lăsați o impresie excelentă celor de la care așteptați sprijin. Și în domeniul comercial, dimineața miroase a câștig financiar. Deci pe la amiază și până seară vă puteți ocupa liniștiți de treburile de rutină și prietenii vechi o să vă însenineze ziua cu vești minunate. Și seara promite o întâlnire ieșită din comun pe care o veți ține minte încă lungă vreme. Gemini, o idee nouă vă poate fura cu totul atenția, dar înainte de a vă arunca cu capul înainte, evaluați-vă realist resursele. Și astăzi graba strică treaba, așa că ascultați sfaturile înțelepte și evitați ofertele prea tentante. În schimb, pe strada dragostei, bate soarele, deși în Chișinău nu bate, dar la voi pe strada dragostei bate. O primă întâlnire va decurge impecabil și cineva la care visați de mult ar putea arăta chiar un interes neașteptat și chiar dacă treburile casnice vă dau peste cap programul, omul iubit o să vă sară imediat în ajutor. Racii, atacați prioritățile încă de la prima oră, când contextul vă este extrem de favorabil. Dacă metoda clasică nu funcționează, adaptați-vă din mers fără regrete, pentru că la o ședință sau la o prezentare veți strâni un interes uriaș. Și după amiază, nivelul de energie poate să scadă, așa că tăiați de pe lista activitățile epuizante și retrăgeți-vă în confortul căminului. Iar în cuplu găsiți punți de legătură chiar și acolo unde opiniile par complet diferite. Leu, țintiți sus de tot azi, însă obstacolele s-ar putea dovedi ceva mai serioase decât păreau la prima vedere. Așa că țineți-vă ferm de plan, stabiliți prioritățile clar și nu răspundeți la provocări. Nu trebuie să duceți totul pe umerii voștri, apelați din timp să la aliați de încredere și seara, îmbrățișerile celor dragi, o conversație caldă cu persoana iubită o să vă ofere acel refugiu emoțional de care aveți atâta nevoie. Și fecioarele, o conferință, un seminar, o întâlnire de afaceri o să vă pună în cale oameni gata să vă susțină viziunea și o să lăsați o impresie impecabilă, chiar și celor mai exigenți parteneri. Și deplasările de serviciu sunt extrem de favorizate azi. Și spre seară, bateriile se vor descărca, așa că lăsați deoparte ieșirile zgomotoase, protejați-vă de stres și bucurați-vă de tihna alături de jumătatea voastră. Iată așa, cărți stelare, eu zic că sunt fabuloase de tot și eu nu plec departe, pentru că în ora următoare eu vă aștept să pălăvrăgim pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefem, uite așa, dați la căutare, pentru că am o temă la voi, pentru voi și despre voi.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Sectorul IT din Republica Moldova ar putea ajunge la venituri de 1 miliard de euro în acest an. Estimarea vine de la Moldova IT Park după rezultatele din prima jumătate a anului. În primele 6 luni, companiile rezidente au raportat venituri de 10,7 miliarde de lei, cu aproape 20% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Potrivit datelor prezentate, ponderea sectorului IT în PIB a crescut de la aproximativ 1,5% în 2018 la 5,3% anul trecut. În prezent, Moldova IT Park are peste 3.000 de rezidenți activi, iar aproximativ 15% dintre companii au capital străin. Industria se confruntă însă și cu schimbări rapide. Inteligența artificială și automatizarea modifică procesele de lucru, iar companiile își extind aceste soluții și pe piața locală. A început sezonul ciupercilor, iar specialiștii avertizează asupra riscului de intoxicații. Unele specii toxice pot fi confundate ușor cu cele comestibile, iar metodele tradiționale de verificare nu mai sunt sigure. Consumatorii sunt îndemnați să nu culeagă ciuperci necunoscute și să nu le cumpere de la vânzătorii neautorizați. Riscuri există și în cazul ciupercilor bătrâne sau atacate de viermi. Cea mai periculoasă specie din pădurile noastre este buretele viperei. Acesta poate semăna cu ciuperci comestibile și conține o toxină care nu este distrusă prin fierbere. Pentru a evita intoxicațiile, specialiștii recomandă procurarea ciupercilor doar din surse autorizate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Am o temă, dar înainte ca să vă spun ce temă, vreau să vă salut, să vă spun un bună dimineața sau un bună seara, depinde de unde ne ascultați, din ce colț de lume. Și chiar haideți să facem apelul. Acum la școală se face apelul sau nu se mai face apelul? Iau, cine are copii pe la școală, pe la liceu? Spuneți-mi, se face apelul sau nu? Hai să facem apelul, să vedem de pe unde lumea ne ascultă în această clipă. Și nu degeaba am zis că depinde în ce poartă

noi în această dimineață. New Jersey, la fel, e alături de noi. Texas, așa, din Mexico, oh, go, go, așa, niște punctișoare magice pe harta mea.

Am aici multe puncte, nu o să zic toate orașele care sunt cu noi pe online. Așa, Spania, bună dimineața, Franța, bonjour mon ami, Germania e cu noi, Luxemburg e cu noi, cine mai e cu noi? Văd aici și Danemarca, uhu! Ce frumos, ce fain, mi-i place harta mea. Italia, băi, cum? Din Italia să nu salut lumea. Bună dimineața, Italia. Bună dimineața, Austria. Bună dimineața, Cehia. Bună dimineața, Letonia. Bună dimineața, Polonia. Vă spuneam că Polonia e cu noi. Iată așa, frumos de tot. Cine mai e? Hai să dau harta așa mai jos. Să știți că mă ascultă și cineva din Israel în această clipă. Stai să văd că și în Asia

0: asta?
1: Se spune salut. Iată, trebuie să mă interesez. Deși, iată, tot promit și promit în Kazah să mă învăț salut lumea care ne ascultă din Kazahstan. Așa, bă, da, nu consider că e cumva peste hotare, pentru că vreau să salut și România în această clipă. Bună dimineața, Craiova, bună dimineața, București, bună dimineața, cine mai e aici, că văd punctișoare, dar trebuie să dau mai aproape așa ca să văd de pe unde ne ascultați. Iată așa, oho, și sudul și nordul Moldovei, băi, sunt multe, nu pot să dau mai mai aproape să vă văd de pe unde ne ascultați. Așa, și hai cu tema mea. Că tot o să ziceți, se gata cu apelul Anca, noi am auzit că Republica Moldova e prezentă. Și voi trebuie să fiți prezenți pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzi FM, pentru că astăzi am o temă și vă spuneam că astăzi se marchează o dată simbolică, că pe 7 octombrie, adică fix 5787 de ani, era considerat momentul creării primului om, Adam, și am dat vina pe el de toate relele care se întâmplă și v-am îndemnat să, nu știu, să avem grijă de unul de celălalt. Da, nu am plecat departe și m-am inspirat și la tema mea, iată, de la Adam. Astăzi e vinovat el. Dacă mă ascultă vreun Adam, să știi, Adamule, că ești astăzi vinovat. Și astăzi vorbim despre chestiile care nu ne ies. Deci, când ceva nu ne iese, avem două variante. Să recunoaștem că poate am greșit sau să găsim rapid un vinovat. Și culmea, uneori vinovatul apare foarte repede. Nu știu cum la voi, da, la mine da. E bun, dar eu nu dau vina pe nimeni, întotdeauna eu. Eu o scorpioancă adevărat. N-a mers telefonul, ceva e de vină. Am întârziat traficul, vreun berbecuț pe drum, vreo berbeacă pe drum sau... Deci fiecare dintre noi are probabil măcar un vinovat așa care e de serviciu, știți? Și am o temă care sună așa: pe cine ați dat ultima dată vina pentru ceva ce nu v-a ieșit și cine este de obicei vinovatul vostru de serviciu? Asta mă interesează. Așa că repejor, vă poftesc pe canalul nostru de Telegram, cum dați de noi, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo în secțiunea de căutare, o lupă acolo este, și scrieți Radio Muzi FM și o să vă apară Anca voastră de la microfonul roz și chiar în acest moment postez tema și aveți două opțiuni: comentarii și mesaje directe, direct către Anca și nimeni nu vede, și deja comentariile deschise, deci unde verde la comentarii, cineva o să starteze și voi vă alăturați așa pe parcurs. Hai să vină niște nopți arabice, Apollo Twin, Iuliana Beregoi, Ana Beregoi, Arabian Nights.
2: Am o temă.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7, sau intră pe sagauto.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
9: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95

să nu am, am și ascultători care deja scriu mesaje și comentarii pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, pentru că Anca voastră are teme. Și copiii voștri au teme și voi ați avut teme, dar Anca de dimineață o dă cu temele. Așa, pornim creierașul, motorașul, pornim, bun, nu creativitatea, dar astăzi chiar puteți să vă spuneți ofurile, pentru că vorbim astăzi de vinovați. Vă spuneam că de dimineață, chiar la prima oră, la 8 fix, că marcăm fix 5787. Iată, țin minte toate prostiile, dar dacă mă întrebați ceva folositor, nu țin minte. Acum fix 5787 de ani e momentul creierii primului om, deci Adam, reperul de la care începe numărătoarea în calendarul iudaic. Și uite că am zis, bun, am dat eu în ora precedentă vina pe Adam. Acum, haideți să dăm vina pe cei care... Iată, de exemplu, vouă ceva nu v-a ieșit. Pe cine dați sau ați dat ultima dată vina pentru ceva ce nu v-a ieșit? Și cine este de obicei vinovatul vostru de serviciu? Că există așa oameni de serviciu? De serviciu, mereu online, mereu tu trebuie să fii de vină. Pentru că, să fim sinceri, uneori problema nu e că greșim noi, problema e că încă nu s-a găsit cine e de vină. Și căutarea, da. Da, imediat vine în căpucean. Cine mi-a mutat lucrul ăsta? Cine m-a făcut să întârzi? Cine m-a convins să fac asta? Pentru că atunci când ceva nu ne iese, parcă avem nevoie de vreun vinovat ca să putem dormi liniștiți și să ne calmăm. Și, de exemplu, de ce ziceam că ascultătorii mei deja scriu? Apropo, aveți opțiunea comentarii, dar mai aveți și opțiunea mesaj direct. Deci puteți să ne lăsați mesaje sau comentarii pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, să ne spuneți pe cine ați dat ultima dată vina pentru ceva ce nu v-a ieșit și cine este de obicei vinovatul vostru de serviciu. Și ascultătoarea noastră, Elena, mă salută. Bună dimineața, Ana! Bună dimineața, Elena! Chiar ieri când am uitat să iau pâine de la magazin, am dat vina pe soțul meu că m-a luat cu vorba la telefon prin magazin. Și alt vinovat, timpul de afară, dacă sunt obosită, dacă n-am dorit să-ți fac curățenie, timpul mă apasă. Oh, da, și eu astăzi am zis că TikTok, des repet în emisii directe că TikTok-ul e divin.

0: lui. Da la voi, cine e vinovatul? Hai să dăm vina astăzi pe cineva. Pe cine ați dat ultima dată vina pentru ceva ce nu v-a ieșit dumneavoastră și cine este de obicei vinovatul de serviciu, în casă, nu știu, la lucru, orice. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefem, uite așa, dați la căutare pe aplicație, acolo la secțiunea aceea, search, căutare, nu știu în ce limbă e la voi descărcată aplicația și în ce limbă o folosiți, dar scrieți Radio Muzefem așa împreună toate literele și o să dați de fata voastră de la microfonul roz și tema ei. Dar până atunci vine Emi, Alupei, oamenii vin și pleacă, într-adevăr, oamenii vin și pleacă pe canalul nostru de Telegram, dar îmi place când vin, asta e mai simpatic.
1: Am o temă!

0: Avem motive să stăm de vorbă, numai nu spuneți că mare chef de lucru, adică cu un chef de lucru, trebuie de lucrat, dar hai să ne îngălzim un pic, am vrut să spun substanța noastră cenușie, dar nu e cazul. E cazul să vă spuneți, ofurile, astăzi dăm vina pe cineva. Eu astăzi mă interesez pe cine ați dat ultima dată vina pentru ceva ce nu v-a ieșit, cine este de obicei vinovatul vostru de serviciu. Eu nu știu cum voi, dar eu am observat, când ne iese ceva, bine, spunem că noi am făcut, dar când nu ne iese, situația e complicată. Dintr-o dată apare și traficul, și vremea de vină, telefonul, Mercur retrograd, planete, vecinul, colegul, mâța, câinele, și dacă nimic nu se potrivește, mai avem o variantă clasică, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu cine e de vină, dar eu sunt curioasă cât de creativ sunteți voi când trebuie, iată, să găsim un vinovat sau pe bune, aveți vreun vinovat? Și aici ascultătorii noștri o dau cu comentariile. Apropo, aveți opțiunea comentarii, dar mai aveți și opțiunea mesaje directe. Deci direct la Anca, nu că comentarii aș fi căscățică și nu le-aș citi. Nu, din contra, văd și comentariile, dar văd și mesajele directe. Deci aveți două opțiuni, folosiți-vă de care vreți voi. Da, de noi dați foarte simplu și ușor, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la secțiunea de căutare Radio Muz FM și voilà, acolo tema noastră. Și aici ascultătorul nostru Val Cioc zice așa: mereu și mereu dau vina pe neatenție, of gândurile astea, totdeauna faci una, dar gândești la altceva. Interesant. Da, neatenție, dragă, tu ești de vină. Adică, cumva, eu înțeleg că dai vina pe tine că ești neatent, dar eu vreau astăzi să găsim vinovatul. Astăzi o dăm cu vinovăția. Batem cu ciocanul așa pe masă și spunem: vinovat! Și poate găsim și mustrare aspră sau nu aspră, vedem până la final de oră. Hai și voi să ne spuneți pe cine ați dat ultima dată vina pentru ceva ce nu v-a ieșit și cine este de obicei vinovatul vostru de serviciu. Vă aștept pe Telegram. Până atunci, Albi!
1: Am o temă!
2: Am o temă!

Avem motive să stăm de vorbă și avem motive să dăm vina. Astăzi se poate. Și știți voi bine că există momente foarte interesante după ce

niciodată când ceva nu va iese. Deci am o temă care sună așa: pe cine ați dat ultima dată vina pentru ceva ce nu va ieși și cine este de obicei vinovatul vostru de servici?

Băiatul meu de serviciu rămâne traficul. Traficul din centrul capitale. El e de vină și când întârzi și când am o zi proastă. Iată așa, traficul. Am buteiaș de vină. Da, mi place motivele voastre. Bă, da, dragă Vlad, știu că o să o iei ca... așa. Nu stai super, că știu că stai bine cu

0: apuci așa cu mânuța și te-ai dus. O să fie interesant acuși când o să vină friguțul. Iată asta, da, o să trebuie să ne trezim mai din timp. Dar o să avem, iată, ora asta. Ora se schimbă de pe 24 pe 25 acum octombrie și o să aveți timp să stați înghețați în mașinuțe din tâi și apoi să vă porniți la drum. Da, uite așa, cineva astăzi dă vina pe trafic, cineva dă vina pe soț. Da, voi pe cine dați vina? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, să ne spuneți pe cine ați dat ultima dată vina pentru ceva ce nu v-a ieșit și cine este de obicei vinovatul vostru de serviciu. Până atunci, ca să vină Nicole Sherry, Am iubit și am să iubesc.
1: Am o temă!

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 7 octombrie. Euro, 20 de lei, 3 bani. Dolarul american, 17 lei, 82 de bani. Leul românesc, 3 lei, 74 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Avem motive să stăm de vorbă și avem motive să dăm vină pe cineva. Vorbim despre vinovaci și despre lucrurile care nu ne ies și dăm vina pe altcineva că nu ne ies. Nu știu dacă ați observat

nu găsim pe nimeni, dăm vina, nu știu, pe ziua de luni, pe vreme, pe Mercur retrograd, pe telefon, pe oricine, numai nu pe noi. Deci am o temă care sună așa: pe cine ați dat ultima dată vina pentru ceva ce nu v-a ieșit și cine este de obicei vinovatul vostru de serviciu? Și aici multă lume rușinoasă de fire. Eu știam că voi sunteți așa, deși e deschisă casetuța cu comentarii, voi scrieți mesaje directe. Ce mă bucură? N-am treabă. Sau așa, sau așa. Oricum sunt binevenite variantele voastre

oglinda și lumina din cabină. Da, și pe poftă poți să dai vina, draga Aluna. Da, pe poftele noastre, atunci când vrem pofte de shopping, avem în sânge. Da, iată așa, de vină oglinda, oglinda, lumina, hai, facem listuța, cine sunt vinovații.

0: pentru ceva ce nu v-a ieșit sau nu v-a plăcut că v-a ieșit așa cum a ieșit. Și cine este de obicei vinovatul vostru de serviciu? Hai să vină calm cu Animal și după aia, dacă vin mesajele, le dau citire. Dacă nu, închegăm ora cu un gând frumos și ne auzim în ora următoare, da? Vedem!
1: Am o temă cu

ultimă, am avut astăzi o temă, am dat vina pe cineva. Și vă spuneam astăzi dacă tragem așa cu privirea în trecut, cam v-am zis, țin minte toate prostiile, 5787 de ani urmă, moment istoric, crearea primului om, Adam.

în care nu mi-a ieșit ceva bine, ai de vina Adam. Și voi ați dat vina și pe soț, și pe trafic, și pe una, și pe alta, și singur pe sine ați dat vina, pe neatenție ați dat vina. Uf, o listuță așa interesantă. Și știți, poate uneori e mai ușor așa să găsim un vinovat.

greșit, o să repar singurică, singurel, pentru că o greșeală se poate îndrepta, dar un orgoliu te se poate lăsa jos. Dar un om drag, dacă îl tot faci vinovat, dragă Elena, pentru tot ce nu vă iese, poate să ajungă să obosească de la vina asta. Așa că dacă aveți astăzi nevoie de vreun vinovat, luați-l doar în glumă, da, spuneți vinovatul e planeta Mercur retrograd, la oameni, la oameni sunt.

0: Doamne, o piesă prospecioară. Bun, nu scoasă din cuptor, că probabil în studiourile din București e scris nu în cuptor. Îl poftesc la noi în playlist să pună punct acestei ore, iar eu vă aștept în ora următoare tot aici pe Muz, pe 88.0 și pe muzfm.md.
1: Am o temă!

0: Radio News FM.
1: Noi reguli pentru reclamațiile privind serviciile financiare sunt în vigoare din 1 octombrie. Acestea stabilesc cum pot fi sesizate problemele cu băncile, asiguratorii sau alți furnizori financiari. Reclamația poate fi depusă în scris direct la furnizor, prin curier sau prin poștă. În acest caz, furnizorul este obligat să ofere un răspuns oficial. Reclamațiile sunt examinate în cel mult 5 zile lucrătoare, iar soluționarea trebuie făcute de regulă în maximum 15 zile. În situații excepționale, pentru unele servicii de plată, termenul poate ajunge la 30 de zile lucrătoare. Consumatorii se pot adresa și instanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau mecanismelor de soluționare amiabilă a litigiilor. Fetoscopia ar putea deveni disponibilă gratuit în sistemul public din țara noastră. Procedura va fi introdusă la Institutul Mamei și Copilului în cadrul unui proiect medical moldo-român. Fetoscopia permite medicilor să examineze fătul și, în anumite situații, să efectueze intervenții minim invazive în timpul sarcinii. Procedura era disponibilă până acum doar în sectorul privat, contra cost. Proiectul are un buget de peste 1 milion de euro și prevede și dotarea unor instituții medicale cu echipamente pentru diagnosticarea și monitorizarea sarcinii. Inițiativa a fost aprobată pe 6 octombrie la Consiliul Municipal Chișinău. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Și o zi de nota 10 la 10 și 10 minute. Așa indică ceasul meu. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici

noastră cu dispoziție. Acum un pic trecem în pasivitate. Voi o să fiți cei care ascultă așa pasiv și eu o să vă fac să fiți curioși și poate vă fac poftă de lectură, pentru că avem întâlnire cu cărțile de la 10 la 11, dar nu cu cărțile, nu fac prelegeri, să nu credeți că o să vă vorbesc lucruri deștepte, super mega, cum, nu că nu aș vorbi super mega utile și deștepte chestii aici la microfonul roz, dar așa, prietenește, vă mai dau câte un titlu, câte un autor care mie strânește curiozitatea și pe care nu știu și vouă, poate, sivește acolo un loc în listuța voastră ca să lecturați. Deci, pe bune, să nu vă speriați, nu scot catalogul, nu dau teste, nu verificăm cine a citit, ce nu a citit, nu o dăm cu lectura recomandată, de așa, o oră în care

să vorbesc. Și cine știe, poate iată prin toate numele pe care o să le auziți astăzi pe parcursul acestei ore, se ascunde și autorul cărții pe care o să luați voi în mână săptămâna asta sau poate în această toamnă sau până în anul nou. Eu am o listă care habar nu am când o să o citesc, dar așa, iau pas cu pas. Deci, eu sunt Anca, o să vă fiu responsabilă de poftă de cărți ora asta și biblioteca noastră declarăm deschisă, cam așa ar suna această oră. Și continuăm cu Alexia și Nat, Stele care nu cad. Moose FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
8: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 0799591095.
10: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

eu aici revin cu o poftă mea de lectură și îți vă fac și vouă o poftă. Dar avem așa un moment cu mult respect trebuie să-l abordăm și cu recunoștință, pentru că data de 7 octombrie poartă o însemnătate aparte în istoria literaturii mondiale, pentru că astăzi ne amintim cu profund respect de maestrul incontestabil al misterului, omul care a pus bazele romanului polițist modern, al genului science fiction și a poveștilor de horror, zic acum de marele scriitor american Edgar Allan Poe. Deci se împlinesc ani de când, iată, autorul celebrului poem Corbul sau al povestirilor Crimele din strada Morgu s-a stins, iată, din viață la doar 40 de ani în spitalul din Baltimore. Împrejurările trecerii sale neființă rămân până astăzi așa un mister, la fel ca și acest autor. A fost găsit așa pe o stradă, dar dacă mă întrebați, Anca, dar de ce trebuie să citim și ce titluri ne sugerezi tu? Și eu aici vin în întâmpinarea voastră, mai ales pentru generația tânără, poate aveți în împrejurul dumneavoastră generația tânără sau voi sunteți generația tânără. Să știți că vin aici cu un sfat, iată, Crimele din Rue Morgu, care a fost scris în 1841. Deci, de fapt, a schimbat literatura pentru totdeauna. E primul gen de poveste detectivistică din istoria lumii, deci înainte de Sherlock Holmes sau Poirot, iată, a existat personajul lui Edgar Allan Poe, care a arătat cum o minte genială poate să rezolve o enigmă aparent imposibilă. Și dacă voi sunteți obișnuiți, iată, vă place, hai să vă zic așa, vă place Wednesday sau Sherlock Holmes sau jocurile de tip de-asta, Escape Room, iată, această poveste ar fi bunicul tuturor thrillerilor care sunt în lumea asta modernă. Despre ce e vorba? Fără mari spoiler, eu o să vă zic în 2-3 cuvinte. Deci e Paris, secolul al XIX-lea, și acolo există o clădire nesecurizată de pe o stradă cu așa denumire, Rue Morgu. Și are loc acolo o crimă horror. Deci o mamă și fiica ei sunt masacrate într-o cameră încuiată pe dinăuntru la etajul 4. Și nimeni nu a putut intra sau ieși și vecinii au auzit prin uși două voci. Una aparținea unei franceze, iar a doua era o voce stranie, într-o limbă pe care nimeni nu a putut să o recunoască. Deci un martor credea că e spaniolă, altul spunea că e germană, altul că e engleză. Și poliția era complet depășită și a arestat și un om nevinovat. Acolo sont personaje. Auguste Dupin, el este creierul, nu este un polițist, dar un tânăr dintr-o familie cândva bogată, care așa trăiește mai retras, introvertit, dar

analiză matematică și el nu caută doar indicii fizice, dar se transpune în mintea criminalului. Și mai e acolo un narator care nu e numit, deci prietenul și colegului de cameră a lui acest nene Dupin, și el are rolul publicului, deci el este uimit de geniul lui și ne povestește totul, exact cum se va face mai târziu, parcă e Dr. Watson și Sherlock Holmes. Iată așa. Și de ce trebuie să o citiți? Deci, de fapt, e o crimă așa într-o cameră încuietă. Bun, eu vă spun pentru că știu despre ce e vorba. Nu vreau să vă dau o spoilere, dar dacă vă plac genul Sherlock Holmes, puteți să vă puneți în listuța voastră. Dar noi continuăm cu Robbie Williams și Miss Monique.

Elian Sky, I'm Still Here. O piesă nouă și iată, poftim, se aude deja în playlistul Muz FM. Mi place ce face Alan Walker. Parcă e din filmele alea science fiction. Orice videoclip, orice piesă te duce în cosmos și înapoi. Dar noi revenim la ora noastră despre literatură. Vă fac eu pofte de cărți. Și mai e data de 7 octombrie. Este o zi cu adevărat și festivă în lumea cărților. Astăzi sărbătorim cea de-a 58-a aniversară uneia dintre cele mai distinse și apreciate voci din literatura contemporană americană, scriitoare și esista Rachel Kushner, deci născută în Oregon. Oregon, dacă ne asculti, te salut! Pe 7 octombrie 1968 și Rachel a cucerit cititorii, critici din întreaga lume prin romanele sale, pline de profunzime, sensibilitate și neapărat vă dau și niște titluri, da? Telex din Cuba, Cameră pentru doi, Camera lui Marte. Țineți minte, da? Telex din Cuba, Camera pentru doi, Camera lui Marte. Camera lui Pluton. Asta nu, asta e glumiță. Sau cel mai recent succes al său, Lacul Creației, așa din câte înțeleg eu e tradusă. Și cărțile sale au fost apreciate la cel mai înalt nivel, obținând chiar nominalizări la premii literare de prestigiu mondial, precum Premiul Național pentru Carte și celebru Man Booker Prize. Îi urăm călduros la mulți ani și acum hai să vă povestesc despre ce e acolo. Telex din Cuba, da? Hai să le luăm la rând. E vorba de Cuba în anii 50, chiar în pragul revoluției lui Fidel Castro, da? O știți pe Fidel Castro, ați auzit deodată de el. Și personajele sunt doi adolescenți americani, Everly și Stites, ai căror părinți conduc plantații gigantice de zahăr ale unei corporații americane și în timp

departe, din Havana, unde o dansatoare de cabaret se aliatează cu un agitator francez. Și dacă mă întrebați, Ianca, dar pentru ce nouă Cuba? De ce trebuie să citim? Nu sunt eu cea care trebuie să vă zică de ce. Asta sunt oameni care ar trebui să vă inspire, adică oamenii care vă îngojoară, și e bine și pentru creierașul nostru. Și dacă mă întrebați totuși această carte, de ce trebuie citită, să știți că seamănă la un film de acțiune, doar că un pic istoric, văzut așa prin ochii unor tineri de o vârstă cu voi, cu noi, cu, nu știu, depinde cine ne ascultă în acest moment pe frecvența Muz, și arată, iată cum

înțeles eu din recenzii. Eu mi-am notat acolo. E semnat, apropo, romanul în 2008. Deci e prospecior. Așa, și cameră pentru doi. Asta îmi pare mai curioasă încă. Despre ce este, cine sunt personajele acolo? Este o protagonistă, din câte înțeleg eu, Renault, tânără curajoasă din Nevada, care vine în New York cu anilor 70 cu o pasiune nebună. Vrea să îmbine arta cu viteza și motocicletele. Asta eu mi-am pus-o și o să caut neapărat să mă duc să o procur în librării. Visul ei o duce de la cursele de viteză pe lacurile de sare din America, direct în mijlocul revoltelor violente de stradă, al mișcărilor radicale din Italia. Opa, opa! Interesant acolo. Și dacă m-a întrebat și asta, de ce ar trebui citită, cartea asta are o atmosferă și este manifestul suprem pentru oricine vrea să-și trăiască viața la maxim, sărește totul pentru pasiune, să descopere ce înseamnă una

pe în listuța mea, e semnat, lansat acest roman în 2013, tot e la fel Prost Picior. Și mai e, dacă vă place și v-a strânit curiozitatea acest nume, Rachel Kushner, iată, poftim, sărbătorita noastră de astăzi. Și noi trecem la Zodier, care, bun, e vinovat și el că și-a lansat un album și un album foarte mișto, puteți să dați în căutare pe YouTube și să-l ascultați integral, că e tare, tare bun. Eu mi-am pus în playlistul meu pe Spotify câteva piese de-a lui Zodier. Iată, de exemplu, această piesă care urmează să vină e la mine în playlist. Zodier, alt om. Moose FM.

0: Astăzi, 7 octombrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din sud-est, slab spre moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă va ajunge la plus 22 grade Celsius, iar în timpul nopții, valorile vor coborî până la plus 7 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, se vor înregistra până la plus 24 grade, iar noaptea temperatura va scădea până la plus 9 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 26 grade, în timp ce minima nocturnă va coborî până la plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud-est cu intensitate slabă. Temperatura va urca până la plus 24 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea va coborî până la plus 11 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate. 079

pentru că am privit ecranizarea, dar neapărat trebuie să vă spun despre această dată, data de 7 octombrie, poartă în filele istoriei și un moment de profundă încărcătură emoțională, pentru că astăzi ne amintim de nașterea marelui scriitor australian Thomas Kennelly. Și dacă vă întrebați, Anca, de cine e asta Kennelly? Să știți că e autorul din pernița căruia s-a născut o operă ce a mușcat o lume întreagă și zic acum de romanul Arca lui Schindler, Lista lui Schindler, deci are mai multe variații cum s-ar traduce, și distins cu premiul Booker Prize și ecranizat ulterior de legendarul Steven Spielberg în capodopera Lista lui Schindler. Nu știu dacă ați privit filmul ăsta, dar eu nu mă pot uita încă o dată, că deși am privit de vreo 3 ori și Boceala e prietena mea, dar e povestioara despre cum totuși omenia, compasiunea și curajul pot să aprindă o luminiță așa în cele mai întunecate momente ale istoriei de pe întregul glob pământesc, și cu toții poate vă amintiți, dar poate nu, iată de imaginea aceea care mie mi s-a tipărit în film, dar să știți că este și în carte, cineva mi-a zis, imaginea aceea cu mica fetiță în paltonaș roșu, deci singura pată de culoare dintr-o lume în alb-negru, ce rătăcea așa prin haosul ghetoului. Și în cartea lui Kennelly, apropo, fetița chiar purta și un nume, Genia, un simbol al inocenței, dar și totodată un îndemn așa tăcut, chiar și atunci când lumea pare că și-a pierdut și sufletul și tot ce e omenesc, iată, un singur omulean are putere de a schimba destine și de a salva vieți. Nu știu dacă v-aș recomanda să citiți, v-aș recomanda măcar o dată să priviți filmul, pentru că trebuie. Poate o să trezească în voi niște emoții puternice. Și noi continuăm cu The Kid LAROI și Justin Bieber cu Stay și după aia vă spun ce urmează să facem în ora următoare. Kus FM.

Și uite, așa am mai pus câteva nume, câteva poveștioare și poate chiar câteva idei în biblioteca voastră. Eu una mea am pus. Până la urmă știți voi bine, o carte bună.

Eu vă aștept în ora următoare, pentru că urmează clasamentul Mozboard, clasamentul făcut de voi. Voi ne ascultați pe online și noi aranjăm IP-urile voastre, timpul pe care îl petreceți alături de noi. Și voilà, 10 melodii cele mai ascultate pe online-ul Muz FM, făcut în totalitate de voi. Da, punem punct orei muzical cu cel care are la fel penița bună, bună de tot, la care puteți, apropo, bun, și penița și mi se pare că... și chitară, probabil, habar nu am. Da, puteți merge, iată, pe 30 octombrie la un concert simfonic frumos de tot și o să vă placă și o să savurați din plin muzică frumoasă, mă, oameni buni, frumoasă de tot. Hai să vină piesa nouă, nouță, lansată de Carlos al nostru, Mai e. Yeah.

0: Cruise FM.
1: Vă spun un hei mare, un salut mare de tot de aici, din studioul Muze FM. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roșu. Și dacă sunteți la volan și prindeți fiecare roșu la semafor, dacă sunteți la birou, poate cu căștile pe urechi, sau dacă faceți că lucrați foarte atent,

și ne vom iubi. Cum când acolo? O zonă. Oriunde ar fi, tot acolo te voi iubi. Bună, dar bine ați venit în ediția 41 a clasamentului Moodboard. Și pentru că eu mereu o dau cu promisiunea să nu vă obosesc niciodată cu texte din astea mai sofisticate sau cuvinte pe care nu le cunosc, nu. Așa, o zic pe șleau, ca între prieteni, deci topul ăsta e făcut cap-coadă doar de voi. Eu doar vin aici la microfonul meu Rozovior, pun piesele și mă bucur de muzică împreună alături de voi. Și principiul e simpluț, transparent, voi intrați în ultimele 7 zile, ați intrat pe musefm.md, pe aplicația noastră, ați ascultat playlisturile noastre și apoi minutele bune pe care le-ați oferit nouă frecvenței noastre pe online, s-au adunat IP-urile voastre unice și iată, poftim, fără mari combinații, fără mită, fără favoritisme, fără piese de astea împinse de la spate de către cineva. Cum ați ascultat toată săptămâna, fix așa arată, iată, această oră muzicală. Și am eu foaie interesantă aici, da? Hai, înainte de toate, să vă dau cele 10 nume, să vedem ce s-a întâmplat, iată, de exemplu, în anul 2025. Și mereu vă spun că apelez la Biblia muzicală, eu așa îi spun la Billboard. Să vedem ce oare domina în topuri. Și o să începem de la Billboard Hot 100, să vedem cine era number, de exemplu, 10. Să vedem, Saya Boys cu Your Idol erau prezenți în săptămâna cu numărul 41 anului 2025. Este cel de-al doilea hit al trupei Saya Boys, iată, în topul 10, o piesă așa mai catchy, dance pop, orientată către publicul tânăr. Dar de ce doar tânăr?

Găsim pe Ravin Lenai cu Love Me Not, o piesă așa mai R&B, totodată atmosferică, te duci așa cu gândul când stai, știți, la volanul mașinii și savurezi vântulețul, soarele.

mai sus, aici îl găsim pe Morgan Wallen cu I Got Better. Așa, și așa, se mai întâmplă niște chestiuni tehnice, dar urcăm noi încă și mai sus și aici la fel se găsesc băieții de la Saya Boys cu Soda Pop.

5 deschidea Justin Bieber cu Daisies. Iată așa, o piesă mai pop. Apropo, se afla în top deja de 10 săptămâni în anul 2025, în săptămâna cu numărul 41.

Alex Warren cu Ordinary, balada asta emoționantă, interpretată de, apropo, creatorul de conținut și apoi și cântărețul, deja titulatura lui, Alex Warren. Piesa a fost succes pe tot parcursul anului și a devenit piesa unui artist solo cu cele mai multe săptămâni pe locul întâi în 2025 în Billboard Hot 100. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. Iar number one a fost cei de la Hendrix, AJ, Adrian Una, Ray Ami cu Golden. Coloana sonoră animației K-Pop Diamond Hunters de pe Netflix. I was a girl.

6, Billy Eilish, Wild Flower. Dacă urcăm mai sus, pe 5 era Sabrina Carpenter și Espresso. Pe 4 era Taylor Swift cu The Fate of Ophelia. Bruno Mars cu Apăța, apropo lansată în octombrie 2025, a devenit instant fenomen.

5 Bruno Mars alături de Lady Gaga cu Die With A Smile, care apropo a doborât recorduri istorice și a staționat peste 200 de zile pe prima poziție.

și aici apelez la bunii noștri prieteni de peste Prut Media Forest ca să vedem statistica, ce era bun de tot de ascultat în săptămâna cu numărul 41 a anului 2025. Și o să începem de la locul 4, pentru că pe locul 5 o să o dăm integral acea melodie despre care o să vă vorbesc. Dar pe 4 a fost Accent, Sera și Misha Miller cu

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort disc-

0: și 5 ani garanție.
1: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95.

gata, înapoi în direct. Am terminat cu reclamele și haideți. Apropo, mă bucur tare că ați rămas cu mine aici pe frecvență, pe 88.0, pe muzfm.md, în aplicația noastră. Și în caz că ați pornit radioul exact acum, în pauza asta publicitară, și n-ați apucat să auziți cine e la microfonul ăsta, Rozover, să știți că e Anca, tot Anca voastră. Și vă salut oficial în ediția 41 a clasamentului marca muzfm Muzboard. Și dacă vă întrebați, dar ce cu entuziasmul ăsta, fată dragă? Să știți că e simplu de tot, pentru că urmează o oră în care ascultăm cele mai faine 10 piese ale voastre. Sunt faine pentru că sunt ale voastre, făcute, e un clasament făcut de voi, nu alese de mine, nu alese de șefii mei, dar regula e super transparentă. Voi intrați în ultimele, ați intrat în ultimele 7 zile pe muzfm.md, ați ascultat playlist-urile noastre, s-au adunat minutele care le-ați dedicat frecvenței pe online și s-au adunat și IP-urile voastre unice, da? Și fără algoritme ascunși, fără careva intervenții din extern, ce ați ascultat voi

0: 16.927 de ascultări de pe IP-uri unice și iată, se dovedește că piesele bune nu dispar niciodată de tot, fac ale de întoarcere. Iată așa, 9 săptămâni lipsă și poftim, locul 10, Armin van Buuren, Glockenbach, Sunshine's on me.
1: Moves North, locul 10.

Și aici dăm peste o piesă în care și-a găsit locul perfect în clasamentul nostru și refuză să cedeze măcar și o treaptă. Pentru că pe locul 9 rămân ancorați Mr. Hustler și Color Zebra cu Runaway, exact pe același loc ca și săptămâna trecută. Ei sunt abia la a doua săptămână de prezență în Moodboard, dar piesa deja are acolo ascultări bune, 13.521 de ascultări de pe IP-uri unice. Iată așa stabilitate, la doar a doua săptămână în clasamentul nostru, îi ascultăm pe locul 9 și o să vă par cunoscut câteva sunete de acolo, o să vă aduc aminte de ai noștri de la Eurovision și zic acum de Sunstruck Project. Hai să recunoașteți locul 9, Mr. Hustler și Color Zebra, Runaway! Moodboard.

0: în ultimele zile și zic acum mai exact 7 zile, pentru că timp de o săptămână voi ne ascultați pe online, pe muzfm.md și pe aplicația noastră și se adună timpul vostru pe care îl alocați playlisturilor noastre, frecvențe noastre și se adună și iată poftim toate IP-urile unice, toate pe tavă vouă. Pe locul 8 îl avem pe legenda Robbie Williams alături de Miss Moni cu Beauty in Us, care urcă 2 triepte față de săptămâna trecută și sunt la 2 săptămâni în clasamentul nostru și pentru proiectul ăsta, colaborarea asta, au strâns 13.578 de ascultări de pe IP-uri unice, adică ale voastre, și iată, au împins piesa mai sus în clasament. Îi ascultăm! Locul 8, Robbie Williams și Miss Monique, Beauty in Us.
1: Muzmort. Locul 8.

0: pe locul 8 și mergem spre locul 7. Urcăm o treaptă și cine acolo ne așteaptă? Și acolo ne așteaptă cineva care de 7 săptămâni consecutiv se află în clasamentul Muzbor. Muzbor, iată așa. Pe locul 7 îi găsim pe cei de la Bastard cu Beautiful Mess, care coboară 3 poziții față de ediția trecută și au adunat 13.620 de ascultări de pe IP-uri unice. Da, sunt în zona asta, vedem, poate urcă săptămâna viitoare pe pedestal. Multe se întâmplă pe parcursul săptămânii. Locul 7, Bastard, Beautiful Mess, a 7-a săptămână în Muzbord și o coborâre de 3 poziții.
1: Muzbord, locul 7.

0: până când suntem pe 6. Ce piesă stă la poartă și bate la top 5? Hai să aflăm. Adică eu am aflat și vă spun și vouă. Și nu știu dacă vă plac diamantele. Mie îmi plac diamantele, dar voi cam nu prea, pentru că această piesă coboară 4 trepte față de săptămâna trecută. Și deși bifează 3 săptămâni în clasamentul Mozboard, dar iată poftim, au adunat 13.635 de ascultări de pe IP-uri unice și zic acum de un proiect Vagabundo, așa se numește, alături de cel care vă încântă cu toate diamantele, dar de data asta se aude Brazilia de la Luis Gabriel și Vagabundo pe locul 6 în clasamentul Mozboard.
1: Mozboard, locul 6.

emisiunea crește, dar muzical crește, dramaturgic crește ora asta aici pe Muz. Mai avem doar 4 piese până să auzim cine e number one și urcăm spre locul 4. Și aici, noutate, un veritabil new entry în clasamentul nostru. Și deși piesa a fost lansată doar

0: de pe IP-uri unice strânse doar săptămâna asta. Și pe locul 4 intră Andia cu M-am trezit aici. Iată, cea mai puternică intrare nouă a săptămânii, direct pe locul 4.
1: Moves Lord, locul 4.
2: Vântul bate în frame-uri de atingeri reci.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 7 octombrie. Euro, 20 de lei, 3 bani. Dolarul american, 17 lei, 82 de bani. Leul românesc, 3 lei, 74 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
4: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
7: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intel Start, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuită privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intel Start, nouă, ne încredem. Înțează proprietatea intelectuală.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

FM. Am lăsat reclamele în urmă și dăm drumul la artileria grea, în sensul bun a cuvântului și în sensul muzical. Aici pe Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Dacă v-ați urcat abia acum în mașină sau ați pornit radioul exact acum, în acest moment, alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și intrăm în marea finală, în ediția 41 a clasamentului Muzboard, adică suntem în săptămâna 41 a acestui an. Și pentru că am ajuns în cel mai frumușel așa moment

Cine oare și adjudică medalia de bronz, dacă ar fi medalie de împărțit? Iată, poftim. Și aici găsim pe Hugel, Email Angel și Ultra Nate cu Moving to the Sun, care coboară două poziții față de săptămâna trecută. Ei au fost number one, foștii lideri ai clasamentului nostru. A adunat 14.811 ascultări de pe IP.

0: respective se află alături de noi și ascultăm pe trei: Hugel, Email Angel și Ultra Nate, Moving to the Sun.
1: Moves Lord, locul 3.

ediției acestei săptămâni. 41 avem în calendar. Săptămâna 41. Doamne, se mai scurge timpul. Cine e number one? Cine? Hai să vă dau niște cifre. A adunat 15.555 de ascultări de pe IP-uri unice. O piesă care a făcut așa un sprint în ultimele 7 zile. Deci pe locul întâi urcă și face un salt, de fapt 4 poziții dintr-o singură săptămână. Chimo Sounds, un proiect AI. Iată, poftim, vă place și cum sună AI-ul cu Rise Slow. Și doamnelor și domnilor, cea mai ascultată de voi, cea mai iubită piesă a săptămânii. Mai mult nu am ce să dau, că nu știu detalii despre Chimo Sounds. Știu că stau niște băieți în spate la acest proiect, nu știu, bazat sau cu ajutorul AI. Multe nu poți găsi despre ei, că e parcă secret. Campionii absoluți ai acestei ediții în clasamentul Moosboard, Chimo Sounds, Rise Slow. Moosboard.

0: FM. On Radio
1: News FM. Republica Moldova intenționează să investească 49 de milioane de euro pentru a păstra mai multă apă dulce în țară. Din această sumă, 39 de milioane de euro sunt granturi, iar alte 10 milioane urmează să vină din bugetul de stat. Planul prevede refacerea a peste 60.000 de hectare de zone umede și dezvoltarea unor lacuri de acumulare. Scopul este păstrarea apei provenite inclusiv din precipitații pentru perioadele cu deficit. Ministerul Mediului susține că apa ar putea fi folosită ulterior în agricultură și pentru alimentarea cu apă. Autoritățile analizează și reducerea utilizării apelor subterane, considerate rezerve strategice. Prioritate ar urma să aibă resursele de apă de suprafață. Serviciul Fiscal de Stat confirmă că notificările privind taxa pentru folosirea drumurilor în 2026 sunt autentice. Precizarea vine după apariția unor informații online despre presupuse documente false. SFS a expediat aproape 85.000 de notificări proprietarilor de autovehicole care au trecut inspecție tehnică în perioada iunie-decembrie 2025, în cazul în care aceasta este valabilă 2 ani. Taxa pentru drumuri se achită anual, indiferent de perioada de valabilitate a inspecției tehnice. În notificări este indicată suma datorată și un QR cod pentru plata prin MPay. Dacă taxa a fost deja achitată, notificarea poate fi ignorată. SFS recomandă verificarea obligațiilor fiscale doar prin canale oficiale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: și 5 ani garanție.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 7 octombrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din sud-est, slab spre moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă va ajunge la plus 22 grade Celsius, iar în timpul nopții, valorile vor coborî până la plus 7 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, se vor înregistra până la plus 24 grade, iar noaptea temperatura va scădea până la plus 9 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 26 grade, în timp ce minima nocturnă va coborî până la plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud-est cu intensitate slabă. Temperatura va urca până la plus 24 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea va coborî până la plus 11 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredem. Potențează proprietatea intelectuală.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

FM. News on Radio News FM. Șoferii ar putea plăti pentru parcare sau riscă blocarea roții și evacuarea mașinii. Un proiect privind mobilitatea urbană durabilă aprobat de guvern urmează să fie examinat de Parlament. Potrivit proiectului, consiliile locale vor stabili tarifele și regulile pentru parcările publice. În cazul neachitării, roata mașinii poate fi blocată. Dacă proprietarul nu solicită deblocarea, automobilul poate fi evacuat, dar nu mai devreme de 72 de ore. Costurile pentru deblocare, evacuare și depozitare vor fi suportate de proprietar. Proiectul reglementează și mașinile abandonate. Cele lăsate cel puțin 6 luni pe terenuri publice ar putea fi ridicate după notificarea proprietarului. Documentul prevede de asemenea prioritizarea transportului public, mersului pe jos și bicicletei, precum și limitarea vitezei la 30 de kilometri pe oră în anumite zone. Achizițiile publice vehicule ar putea include cote obligatorii pentru transportul nepoluant. Un proiect de lege aprobat astăzi de guvern urmează să fie examinat de Parlament. Documentul prevede ca cel puțin 23% dintre autobuzele grele, 13,5% dintre autoturismele și vehiculele ușoare și 5% dintre vehiculele grele de marfă să fie nepoluante. Pentru autobuze, cel puțin jumătate din cotă ar trebui acoperită de vehicule cu emisii zero. Regulile s-ar aplica achizițiilor, leasingului și închirierii realizate din banii publici. Pentru autoturisme și vehicule ușoare, vor fi considerate nepoluante doar cele cu emisii zero de CO2 la țeava de evacuare. Prevederile ar urma să fie aplicate în primii 5 ani de la intrarea în vigoare a legii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Plus FM.
1: Nu m-am gândit că pot avea lumea întreagă și dintr-o dată, adio.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Cauți o mașină? Începe cu cipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Cipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Cipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
0: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 7 octombrie. Euro, 20 de lei, 3 bani. Dolarul american, 17 lei, 82 de bani. Leul românesc, 3 lei, 74 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799 951 95. I heard you been talking.

FM. News on Radio News FM. La intrarea în capitală pe calea Urheiului a fost amenajată o parcare de captură de 178 de locuri. Expertul auto Artur Cecan spune că eficiența acesteia va depinde de conexiunea cu transportul public. Parcarea este destinată șoferilor care vin din afara orașului și își pot continua călătoria cu transportul public. Între timp, în zona străzilor Cărbunar și Ismail se construiește canalizarea pluvială. După finalizarea lucrărilor, carosabilul va fi asfaltat în două straturi. Proiectul prevede și reorganizarea circulației în nodul Ismail, inclusiv posibilitatea virajului la stânga din Calea Moșilor spre Calea Basarabiei. Un proiect european de peste 1,4 milioane de euro pentru dezvoltarea turismului în regiunea Mării Negre intră într-o nouă etapă. Partenerii proiectului SUS-DEST-NET se reunesc la Chișinău în perioada 13-14 octombrie. La reuniune participă reprezentanții din Republica Moldova, România, Grecia, Bulgaria și Turcia. Aceștia vor evalua rezultatele obținute și vor stabili următoarele activități. Proiectul urmărește dezvoltarea durabilă a destinațiilor turistice, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale și schimb de experiență între instituții. SUS-DEST-NET este finanțat prin programul Interreg Next, Bazinul Mării Negre. Uniunea Europeană contribuie cu peste 1,27 milioane de euro. Proiectul se desfășoară până în mai 2028. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Pubblicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Rose FM.
1: Sectorul IT din Republica Moldova ar putea ajunge la venituri de 1 miliard de euro în acest an. Estimarea vine de la Moldova IT Park după rezultatele din prima jumătate a anului. În primele 6 luni, companiile rezidente au raportat venituri de 10,7 miliarde de lei, cu aproape 20% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Potrivit datelor prezentate, ponderea sectorului IT în PIB a crescut de la aproximativ 1,5% în 2018 la 5,3% anul trecut. În prezent, Moldova IT Park are peste 3.000 de rezidenți activi, iar aproximativ 15% dintre companii au capital străin. Industria se confruntă însă și cu schimbări rapide. Inteligența artificială și automatizarea modifică procesele de lucru, iar companiile își extind aceste soluții și pe piața locală. A început sezonul ciupercilor, iar specialiștii avertizează asupra riscului de intoxicații. Unele specii toxice pot fi confundate ușor cu cele comestibile, iar metodele tradiționale de verificare nu mai sunt sigure. Consumatorii sunt îndemnați să nu culeagă ciuperci necunoscute și să nu le cumpere de la vânzătorii neautorizați. Riscuri există și în cazul ciupercilor bătrâne sau atacate de viermi. Cea mai periculoasă specie din pădurile noastre este buretele viperei. Acesta poate semăna cu ciuperci comestibile și conține o toxină care nu este distrusă prin fierbere. Pentru a evita intoxicațiile, specialiștii recomandă procurarea ciupercilor doar din surse autorizate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Moz FM.
0: News on Radio Moz FM.

0: Публичитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin, ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

FM. News on Radio News FM. Noi reguli pentru reclamațiile privind serviciile financiare sunt în vigoare din 1 octombrie. Acestea stabilesc cum pot fi sesizate problemele cu băncile, asiguratorii sau alți furnizori financiari. Reclamația poate fi depusă în scris direct la furnizor, prin curier sau prin poștă. În acest caz, furnizorul este obligat să ofere un răspuns oficial. Reclamațiile sunt examinate în cel mult 5 zile lucrătoare, iar soluționarea trebuie făcute de regulă în maximum 15 zile. În situații excepționale, pentru unele servicii de plată, termenul poate ajunge la 30 de zile lucrătoare. Consumatorii se pot adresa și instanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare sau mecanismelor de soluționare amiabilă a litigiilor. Petoscopia ar putea deveni disponibilă gratuit în sistemul public din țara noastră. Procedura va fi introdusă la Institutul Mamei și Copilului în cadrul unui proiect medical moldo-român. Petoscopia permite medicilor să examineze fătul și, în anumite situații, să efectueze intervenții minim invazive în timpul sarcinii. Procedura era disponibilă până acum doar în sectorul privat contra cost. Proiectul are un buget de peste 1 milion de euro și prevede și dotarea unor instituții medicale cu echipamente pentru diagnosticarea și monitorizarea sarcinii. Inițiativa a fost aprobată pe 6 octombrie la Consiliul Municipal Chișinău. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: Clima. Soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani garanție.
1: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
1: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799591195.
5: Purple hat, cheetah print, dancing on the people. Rolled up at the after joint, dancing on the people. People dancing on the people. I got people on the people. People dancing on the people with the people on the people. Smoking CO2, see me, see you dancing on the people. Climb up on the booth, hanging from the people on the people. My head hits the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the people, dancing on the people. I got.

0: FM.
1: News on Radio News FM.
2: Chișinăul urmează să introducă un sistem unic de taxare electronică în transportul public până în 2030. Conceptul a fost aprobat de Consiliul Municipal. Sistemul va funcționa după principiul tap and go. Pasagerul va valida călătoria apropiind cardul sau alt mijloc de plată de validator. Soluția va fi utilizată atât în autobuze cât și în trolebuze. Municipalitatea va putea colecta date despre fluxul de pasageri și ajusta rutele în funcție de cerere. Sistemul va include și mecanisme de evidență a încasărilor și verificare a plăților călătoriei. Implementarea etichetingului este prevăzută în planul de mobilitate urbană durabilă Chișinău 2030. Săptămâna voluntariatului a fost lansată la Chișinău. Tinerii sunt invitați să participe la acțiuni civice și să organizeze propriile inițiative până pe 6 noiembrie. Cele mai apreciate proiecte vor fi selectate prin vot online și pot primi premii de până la 15.000 de lei. Programul include o discotecă a voluntarilor într-un troleibuz, un quest în centrul istoric al capitalei și un eveniment dedicat experiențelor de voluntariat. Pe 7 octombrie începe și înscrierea pentru Festivalul Municipal al Voluntarilor. Vor fi premiate mai multe categorii, inclusiv voluntarul și organizația anului. Potrivit organizatorilor, în centrele de tineret din Chișinău sunt implicați peste 300 de voluntari. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: pubblicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Фармация Фамилии. Грижа, которая не унеште.
8: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, останется недобросовестным конкурентом. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
9: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079-95-9195.
10: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: Publicitate.
1: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067 160 001.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Самый вкусный чокобум, круассаны бум взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079-95-9195 Muze FM.

0: FM. News
1: on Radio News FM. Republica Moldova intenționează să investească 49 de milioane de euro pentru a păstra mai multă apă dulce în țară. Din această sumă, 39 de milioane de euro sunt granturi, iar alte 10 milioane urmează să vină din bugetul de stat. Planul prevede refacerea a peste 60.000 de hectare de zone umede și dezvoltarea unor lacuri de acumulare. Scopul este păstrarea apei provenite inclusiv din precipitații pentru perioadele cu deficit. Ministerul Mediului susține că apa ar putea fi folosită ulterior în agricultură și pentru alimentarea cu apă. Autoritățile analizează și reducerea utilizării apelor subterane, considerate rezerve strategice. Prioritate ar urma să aibă resursele de apă de suprafață. Serviciul Fiscal de Stat confirmă că notificările privind taxa pentru folosirea drumurilor în 2026 sunt autentice. Precizarea vine după apariția unor informații online despre presupuse documente false. SFS a expediat aproape 85.000 de notificări proprietarilor de autovehicole care au trecut inspecție tehnică în perioada iunie-decembrie 2025, în cazul în care aceasta este valabilă ani. Taxa pentru drumuri se achită anual, indiferent de perioada de valabilitate a inspecției tehnice. În notificări este indicată suma datorată și un QR code pentru plata prin MPay. Dacă taxa a fost deja achitată, notificarea poate fi ignorată. SFS recomandă verificarea obligațiilor fiscale doar prin canale oficiale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4. Sau sună 067-160-001.
3: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
5: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
6: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079

FM. News on Radio News FM. Șoferii ar putea plăti pentru parcare sau riscă blocarea roții și evacuarea mașinii. Un proiect privind mobilitatea urbană durabilă aprobat de guvern urmează să fie examinat de Parlament. Potrivit proiectului, consiliile locale vor stabili tarifele și regulile pentru parcările publice. În cazul neachitării, roata mașinii poate fi blocată. Dacă proprietarul nu solicită deblocarea, automobilul poate fi evacuat, dar nu mai devreme de 72 de ore. Costurile pentru deblocare, evacuare și depozitare vor fi suportate de proprietar. Proiectul reglementează și mașinile abandonate. Cele lăsate cel puțin 6 luni pe terenuri publice ar putea fi ridicate după notificarea proprietarului. Documentul prevede de asemenea prioritatea

privatizarea transportului public, mersului pe jos și bicicletei, precum și limitarea vitezei la 30 de km pe oră în anumite zone. Achizițiile publice vehicule ar putea include cote obligatorii pentru transportul nepoluant. Un proiect de lege aprobat astăzi de guvern urmează să fie examinat de Parlament. Documentul prevede ca cel puțin 23% dintre autobuzele grele, 13,5% dintre autoturismele și vehiculele ușoare și 5% dintre vehiculele grele de marfă să fie nepoluante. Pentru autobuze, cel puțin jumătate din cotă ar trebui acoperită de vehicule cu emisii zero. Regulile s-ar aplica achizițiilor, leasingului și închirierii realizate din banii publici. Pentru autoturisme și vehicule ușoare, vor fi considerate nepoluante doar cele cu emisii zero de CO2 la țeava de evacuare. Prevederile ar urma să fie aplicate în primii 5 ani de la intrarea în vigoare a legii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Новости.
1: Публичитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079 95

0: FM.
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate.

FM. News on Radio News FM. La intrarea în capitală pe calea Urheiului a fost amenajată o parcare de captură de 178 de locuri. Expertul auto Artur Cecan spune că eficiența acesteia va depinde de conexiunea cu transportul public. Parcarea este destinată șoferilor care vin din afara orașului și își pot continua călătoria cu transportul public. Între timp, în zona străzilor Cărbunar și Ismail se construiește canalizarea pluvială. După finalizarea lucrărilor, carosabilul va fi asfaltat în două straturi. Proiectul prevede și reorganizarea circulației în nodul Ismail, inclusiv posibilitatea virajului la stânga din Calea Moșilor spre Calea Basarabiei. Un proiect european de peste 1,4 milioane de euro pentru dezvoltarea turismului în regiunea Mării Negre intră într-o nouă etapă. Partenerii proiectului SUS-DEST-NET se reunesc la Chișinău în perioada 13-14 octombrie. La reuniune participă reprezentanții din Republica Moldova, România, Grecia, Bulgaria,

și Turcia, aceștia vor evalua rezultatele obținute și vor stabili următoarele activități. Proiectul urmărește dezvoltarea durabilă a destinațiilor turistice, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale și schimb de experiență între instituții. SUS-DEST.net este finanțat prin programul Interreg Next, Bazinul Mării Negre. Uniunea Europeană contribuie cu peste 1,27 milioane de euro. Proiectul se desfășoară până în mai 2028. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

Муз FM.